Cənab Adanuşayın Kanal HD mərhaba, Aşbıd Gəl Həvudana Budamış Mera Bəhdin Ad Çəndin Babacan Ad Sərnuşayan Vəsbətkin. Priyara Evro Pare Gənmi Jotiyar İn Parizgaha Doğu Kebo Sala Buri Bətə Dabəşkirin Hətta Anu Köşi Diyar Neynə Kapare Afsala Dikən Gihə Cəhən Artın. Amerika razı bu nişan zaya kuşmara helikopter ab bahay 800 milyon dolaran bifroşa Iraqi. Kuşyanın helgirtna muşakan he. Ezekadi ya serba asayişan afkaya Suriye derbasi bajarı Heseke Rojava'ya Kurdistan'ı bu. Demegeş na ve hezi da هندک اندامن و سلوگان تند نشاند.